et consilium meo est scumbibulis, et insecta de cie voluntas mea est, et qui mename quesiere dir in taberna, os vespera nudo segredietor, et sic denudatus, est.